0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: чому сучасна молодь масово міняє смартфони на біноклі та що вони шукають у кронах дерев. А також гарячі кінопрем'єри цього місяця – від повернення культових іграшок до космічних таємниць Стівена Спілберга. Кінотеатри готуються до справжнього штурму, адже червень приніс неймовірні прем'єри. На великі екрани повертаються улюблені герої нашого дитинства. Вже сьогодні у прокаті стартує п'ята частина легендарної історії іграшок. Цього разу Вуді та Баз зіткнуться з новою загрозою. Сучасні діти все частіше міняють класичні забавки на планшети та телефони. Режисером став Ендрю Стентон. Він подарував нам шедеври «Воллі» та «У пошуках Немо». Для любителів гострих відчуттів та гумору також є чудові новини. Повертається культова пародія «Дуже страшне кіно 6». Творці обіцяють висміяти найгучніші хорори останніх років. А наприкінці місяця, 26 червня, на екрани вийде весела анімація «Посіпаки і монстряки». Не обійдеться і без великої фантастики. Легендарний Стівен Спілберг повертається до улюбленої теми прибульців із новим таємничим фільмом «День істини». Головні ролі зіграли Емілі Блант та Колін Ферт, тож готуйте попкорн. Цей місяць у кіно буде дуже спекотним. Поки одні збираються у кінозалах, інші тікають подалі від міського галасу на природу. Британська молодь знайшла собі нове несподіване хобі. Замість гортання стрічки у соцмережах, підлітки та студенти масово стають бердвотчерами, простіше кажучи, спостерігачами за птахами. Нові дослідження показують, що зараз у Британії цим регулярно займаються понад 700 тисяч людей. Це молодь віком від 16 до 29 років. Показник просто неймовірний. Адже 8 років тому таких ентузіастів було трохи більше 60 тисяч. Психологи кажуть, що спостереження за птахами чудово знижує тривогу. Воно допомагає розслабитися та повернути спокій. До того ж, це дуже доступно. Потрібен лише бінокль і спеціальний додаток у телефоні. Він розпізнає спів усього за 3 секунди. Щоб підтримати цей тренд, заповідники навіть зробили безкоштовний вхід для молоді. Тож, якщо ви шукаєте спосіб відпочити від новин, можливо, варто просто прислухатися до пташиного співу за вікном. До речі, про птахів та неймовірні куточки природи, іноді вони з'являються там, де їх зовсім не чекали. Уявіть собі дивовижний заповідник Вендикарі на півдні Сицилії. Сьогодні це справжній рай із золотими пляжами, де живуть тисячі рожевих фламінго. Але 42 роки тому тут ледь не побудували величезний нафтопереробний завод. Місцеві чиновники вже потерли руки в очікуванні грошей. Проте вони не врахували одного чоловіка на ім'я Бруно Рагонезе. Він був приїжджим, тримав 20 покинутих собак і мав репутацію дивака. Бруно самотужки зібрав докази про міграцію рідкісних птахів і підняв міжнародний скандал. Він довів, що пернаті летять сюди з Африки. Руйнувати їхній дім – це злочин. Завдяки його впертості заповідник врятували. Тепер кожен може погуляти тут усього за 3 євро і 50 центів. Мандрівники розповідають, що навколо заповідника ростуть неймовірні лимонні гаї. Місцеві закони забороняють використовувати хімікати, тому ці лимони можна їсти прямо з гілки. Гості часто готують особливу страву – пасту з вкраденими лимонами. Рецепт дуже простий. Обсмажте бекон, додайте лимонну цедру, свіжі трави, трохи води від пасти та зварені макарони. Посипте все сиром, полийте лимонним соком і обов'язково їжте під покровом ночі. Тоді ніхто не здогадається, де ви взяли ці лимони. Ось такі дива трапляються, коли одна людина вирішує захистити красу навколо себе. Почуємося на хвилях радіо Ностальгія.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгі. Радіо Ностальгі. Ви слухаєте радіо Ностальгі.

0: Реклама.
1: Там на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжі.

Радіо ностальгії. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: як маленька європейська країна стала найбезпечнішим притулком для втомлених від спеки мандрівників, та повернення зеленого огра. Чому новий трейлер легендарного мультфільму змусив фанатів рахувати дні до наступного року? Літня спека на півдні Європи змушує людей шукати прохолоди у горах. Проте відомі курорти в італійських Доломітах чи австрійських Альпах зараз переповнені. На гірських стежках там шикуються довгі черги. Через це мандрівники шукають на карті щось більш дике та спокійне. Справжнім відкриттям останніх років стала Словенія. Ця невелика країна впевнено тримається у десятці найбезпечніших місць нашої планети. Її мальовничі Юлійські Альпи пропонують неймовірні краєвиди, спокій та активний відпочинок. Тут можна знайти і глибоку тишу, і справжній адреналін без великого натовпу. Шанувальники анімації нарешті дочекалися повернення улюблених героїв. Студія Universal показала перший трейлер п'ятої частини культового мультфільму «Шрек». Прем'єра запланована на 30 червня наступного року. До своїх ролей повернулися Майк Майерс, Камерон Діас та Едді Мерфі. Анімація стала набагато сучаснішою, але персонажі зберегли свій фірмовий вигляд. Цього разу до команди приєдналася акторка Зендея. Вона озвучить одного з підрослих дітей Шрека та Фіони. Це перша велика історія про зеленого огра за останні 16 років. Трейлер обіцяє багато фірмового гумору. У ролику ми знову бачимо пряничного чоловічка та балакучого віслюка, який співає у тюремній камері та дратує Шрека. До речі, якщо ви вже плануєте свою наступну відпустку або просто хочете втекти на вихідні, найкраще зробити це на автомобілі. Психологи кажуть, що дорожні мандрівки неймовірно корисні для нашого мозку та психіки. По-перше, це чудовий спосіб відпочити від телефонів та нескінченних повідомлень. Коли ми за кермом або просто дивимося у вікно, наш розум повертається в теперішній момент. Спільні поїздки дуже зближують людей. Планування маршруту та навіть дрібні пригоди в дорозі стимулюють вироблення гормонів щастя. Наш мозок перемикається з автоматичного режиму і починає працювати активніше. Нові краєвиди, величні гори чи заходи сонця буквально оновлюють наші нейронні зв'язки. Саме тому спогади про такі подорожі залишаються яскравими навіть через багато років. Щоб поїздка принесла лише радість, фахівці радять добре виспатися та взяти з собою перекуси. Адже звичайний голод може швидко зіпсувати будь-яку романтику. Також планування зупинок допомагає знизити рівень стресу. Головна перевага автоподорожі – це повна свобода. Ви можете зупинитися будь-де і змінити маршрут просто на ходу. А після повернення не поспішайте одразу пірнати в роботу. Дайте собі кілька днів на плавний перехід, щоб зберегти цей приємний стан спокою якомога довше. Тож збирайте речі, вмикайте улюблену музику та вирушайте на зустріч новим враженням.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на Биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску: археологи в Італії відчинили гробницю, яку ніхто не турбував 2500 років. А також новий мультсеріал про Шерлока Холмса від творців Шрека, але цього разу тільки для дорослих. В Італії археологи знайшли унікальну гробницю етрусків. Вона залишалася повністю запечатаною понад 2500 років. Грабіжники оминули це місце стороною. Науковці з дослідницького проєкту «Сан-Джуліано» відкрили поховання неподалік від Риму. Цікаво, що поруч розташована інша недоторкана гробниця. Її виявили у червні минулого року. Тоді археологи знайшли рештки 4 людей та понад 100 цінних предметів. Серед них були прикраси та зброя. У новій камері дослідники побачили рештки щонайменше 2 людей. Один із них точно був воїном, адже поруч лежав наконечник списа. Також там збереглися глиняні чаші та горщики. Розкопки на цій території триватимуть до кінця цього літа. Фахівці сподіваються знайти інші нерозграбовані поховання. Гарна новина для кіноманів. Легендарний детектив Шерлок Холмс повертається на екрани у незвичному форматі. Продюсер культового Шрека Девід Ліпман готує новий анімаційний серіал. Цей мультфільм створюють спеціально для дорослих. В основу сюжету ляже книга «Нецензуровані пригоди Шерлока Холмса». Автори обіцяють показати відомого героя з абсолютно нового боку. Глядачі побачать як окремі розслідування, так і велику історію, що триватиме протягом усього сезону. Творці серіалу також обіцяють детальніше розкрити характер доктора Ватсона, місіс Хадсон та професора Моріарті. Вони прагнуть створити власний унікальний всесвіт, де буде багато гумору та пригод. Поки кінематографісти створюють нові всесвіти, у реальному світі ми часто не помічаємо краси у звичайних речах. Якщо ви колись бували в іспанських кафе, то точно бачили там крихітні металеві диспенсери з надтонкими паперовими серветками. Вони абсолютно марні. Вони не вбирають вологу, а лише розмазують її. Але іспанці їх обожнюють. Ці серветки стали справжнім символом місцевої культури. На них часто друкують кумедні написи, малюнки або назви страв. Фотограф Феліпе Ернандес збирав ці паперові дрібнички протягом 12 років. У його колекції вже понад 1000 екземплярів. А минулого місяця він навіть випустив про них цілу книгу. Феліпе називає це красою непотрібного. Адже такі прості речі рятують старі іспанські бари від одноманітності та зберігають їхню унікальну атмосферу. Гарного настрою залишайтеся із радіо Ностальгія.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгія. Радіо Ностальгія. Радіо Ностальгія.

0: реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

не подумала нащо. Пішла і забувши про літо, не вернешся більше ні за що. Повернеш назад усі квіти,

мною зрівнявши, а ти сама себе із дому вигнала, у душу нічого не взявши. Такого чудового літа давно вже в мене.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. В Європі повертають до життя гігантський аеропорт-привид, який простояв без діла 14 років. А наші сусіди-поляки готують грандіозну залізничну революцію і збираються прокласти тисячі кілометрів нових швидкісних колій. Польща починає масштабну розбудову своєї залізниці. Україні планують прокласти 4700 кілометрів нових колій. Більше половини з них будуть швидкісними. Завдяки цьому проєкту потяги з'єднають 19 важливих коридорів. Також залізниця з'явиться у 27 невеликих містах. Урядовці хочуть втілити концепцію швидких подорожей. Наприклад, доїхати з Вроцлава чи Гданська до Варшави можна буде всього за 100 хвилин. А шлях між найвіддаленішими куточками країни займе не більше 3 годин. На цей грандіозний проєкт планують витратити понад 600 мільярдів злотих. Перші 1000 кілометрів колій уже будують або проєктують. Особливу увагу приділять саме східним регіонам Польщі. Там з'явиться майже 500 кілометрів нових ліній. Залізничники прогнозують великий наплив людей. До середини століття мережа прийматиме понад 700 мільйонів пасажирів щороку. Тим часом в Іспанії готують до відкриття знаменитий аеропорт-привид Сьюдад-Реаль. Він розташований за 230 кілометрів від Мадрида. Литовище простояло зачиненим 14 років. Його побудували ще у 2008 році. Будівництво обійшлося у понад мільярд євро. Проте через невдале розташування та фінансові труднощі аеропорт швидко збанкрутував. Під час пандемії тут просто зберігали літаки європейських авіакомпаній. Але тепер новий власник повертає Литовище до життя. Вже цього року аеропорт почне приймати приватні рейси з Європи та Сполучених Штатів. Головна гордість Литовища – гігантська злітна смуга довжиною понад 4 кілометри. Вона є однією з найдовших у Європі. Її будували спеціально для найбільших у світі пасажирських літаків. А тепер перенесемося до Фінляндії. Там звичайна прогулянка з металошукачем перетворилася на справжню історичну сенсацію. Двоє братів знайшли на полі у південній частині країни дивовижний скарб. Головною знахідкою стала рідкісна срібна шийна гривня епохи вікінгів. Подібні прикраси раніше знаходили у Фінляндії лише кілька разів. Уявіть собі емоції хлопців, коли під шаром землі вони побачили блиск стародавнього срібла. Цікаво, що вони тримали свою знахідку в таємниці цілих півтора року. Лише після цього брати розповіли про неї археологам. Тепер ця історія змушує вчених повністю переглянути свої уявлення про багатство місцевих жителів у залізному віці. Ось так звичайна цікавість може переписати історію цілого регіону.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
2: Ви слухаєте
0: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та прослуховуйтеся лікарем.
0: Реклама.
6: Реклама.
7: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
12: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
0: Реклама.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
12: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Всі у нього на дні, а ми ходим зверху великі малі. Люди як кораблі, гордопливими не вірить ніхто, що нам зацікавило зло, і серед вітрів ми не чуємо щорік.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти.
2: Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Запроси мене сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
8: Ось і банк реклама.
9: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
11: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
11: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Ace One Play, я завжди номер один.
1: Вок, вок, вок.
2: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на вок. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на вок – це ок.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Довгий пас, удар. З 18 по 24 червня. Знижка 52% на кабаноси Дмитрук One Bite Original зі свинини, або чіз курячі з сиром, або делікейт курячі 40 грамів у сільпо всього за 34 гривні 99 копійок. Довгий день у сільпо. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
10: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти. На
2: око.
1: Їсти.
2: На
1: їсти.
2: Око.
3: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкціями лікарських засобів та прослуховуйтеся лікарем.
5: Реклама.
3: Реклама.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продуктувати лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф», «Тірамісу», «Чізкейк», «Фондани» та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
11: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринує.
12: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
4: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
3: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
15: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.
2: Лондон, Берлін.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
3: Довгий день у Сільпо. З 18 по 24 червня знижка 44% на напій Спрага Камбуча Малина Шипшина або Груша Дюшес 0,33 літрів всього за 39 гривень 99 копійок. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Вкусно.
1: Реклама.
2: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
3: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Коти до подарунків. Най!

0: це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Запроси мене в сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
8: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
9: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
11: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
10: Та я поняв.
11: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
10: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
12: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
13: Довгий пас, удар з 18 по 24 червня. Знижка 52% на кабаноси Дмитрук One Bite Original зі свинини або чиз курячі з сиром, або делікейт курячі 40 грамів у сільпо всього за 34 гривні 99 копійок. Довгий день у сільпо.
2: Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
14: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
15: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
16: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
15: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між злетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
5: Чуєш?
4: Вегас-24!
6: Гра кличе!
4: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Реклама.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
9: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційні коди з пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
10: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
11: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
12: Ну бо це краще за всі слова.
11: А як же слово шпінгалета?
12: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
15: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
0: Реклама.
16: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: One Play, я завжди номер один.
1: Мама хоче чіло з апетитним шашличком, що маринає.
2: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Довгий день у Сільпо. З 18 по 24 червня знижка 44% на напій «Спрага Камбуча», «Малина Шипшина» або «Груша Дюшес» 0,33 літрів. Всього за 39 гривень 99 копійок. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
6: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».
7: Ви слухаєте
6: Радіо «Ностальжі».

0: Я. Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продувати лікарем та обов'язково одягнути захисні окуляри.
9: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад Millennium Very Perry молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
13: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
12: Та я поняв.
13: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
12: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
14: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
0: Реклама.
15: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
3: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
4: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо. Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
5: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжі.

chanter.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: І вирішальний момент!
5: Саме час для Кока-Кола.
4: Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
13: Запроси мене сни свої.
14: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
15: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
5: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
6: Чуєш? Вегас 24!
7: Гра кличе!
6: Вегас 24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас 24!
7: Найкращі ігри на Вегас 24!
1: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол 24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол 24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Грибок ніжті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
7: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
8: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
9: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
8: Та я поняв.
9: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: 1.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційні коди з пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
6: Довгий пас, удар. З 18 по 24 червня. Знижка 52% на кабаноси Дмитрук One Bite Original зі свинини або чиз курячі з сиром, або делікейт курячі 40 грамів у сільпо всього за 34 гривні 99 копійок. Довгий день у сільпо. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів сільпо.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
1: Реклама.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
9: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
10: Ну, бо це краще за всі слова.
9: А як же слово шпінгалета?
10: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
11: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
1: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
3: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Авто 24 на радіо Ностальгії. Про авто зі смаком.
1: Усім привіт! Це Сергій Волощенко, і сьогодні поговоримо про японський кросовер Suzuki Vitara, який є багаторічним лідером українського авторинку у класі BSU. Та він і зараз має міцні позиції з цінником до мільйона гривень. У кросовера зараз розширився перелік обладнання, комплектацій і навіть початкова джель оснащена доволі щедро і зовсім не нагадує базову комплектацію. Бо вже включає нову мультимедійну систему, 17-дюймові легкосплавні диски, безключовий доступ та запуск двигуна кнопкою. Причому це не якісь додаткові опції чи пакети. За це обладнання не треба доплачувати. До того ж, базова комплектація пропонується з механічною коробкою передач, що зараз рідкість для нашого ринку. Не кажучи вже про поєднання з повним приводом. А як їде така Вітара, зможете дізнатися в моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
0: Авто 24 на радіо Ностальгії. Про авто зі смаком. Реклама.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: І вирішальний момент. Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф». Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
11: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
12: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
14: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців.
15: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
16: Запроси мене сни свої.
17: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
18: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
19: Перегляд не купують, перегляд отримую.
18: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
20: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол.
21: Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги.
22: Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24.
23: Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці.
24: Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
25: Чуєш?
26: Вегас 24.
27: Гра кличе.
26: Вегас 24.
27: Завантажуй та грай.
26: Вегас 24.
27: Найкращі ігри на Вегас 24.
28: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
29: Реклама.
30: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол.
31: Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги.
32: Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24.
33: Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці.
34: Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
7: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: 1.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Довгий день у Сільпо. З 18 по 24 червня знижка 44% на напій Спрага Камбуча Малина Шипшина або Груша Дюшес 0,33 літрів всього за 39 гривень 99 копійок. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
5: З кайфом я футбол включив,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційні коди з пачки вів,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон,
6: з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
9: Ну, бо це краще за всі слова.
8: А як же слово шпінгалета?
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: є найголовніше.
1: Реклама.
2: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.

0: Авто 24 на радіо Ностальгії. Про авто зі смаком.
1: Усім привіт, це Сергій Волощенко. Сьогодні поговоримо про японський кросовер Suzuki Vitara, який їде веселіше, ніж може здатися на перший погляд. Бо якщо зазирнути в технічні характеристики, то 140 сил з мотора 1.4 турбо – це не так, щоб дах зривало. Але вони припадають усього на 1240 кіло у передньоприводній версії з автоматом, і тому Vitara дуже азартно розганяється. Значно краще, ніж декларує виробник. Бо в характеристиках вказано 9,5 секунд до 100 км на годину, а наші заміри показали час майже на секунду кращий. Несподівано весело кросовер вистрибує і на обгони, і першим вистрілює зі світлофора. Просто запальничка. При цьому через скромну вагу Vitara також легко гальмує і легко прописує віражі. А що Vitara з економічністю, зможете дізнатися в моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
0: Авто 24 на радіо Ностальгії. Про авто зі смаком. Реклама.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний. Вибір фантастичний.
3: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування м'язкового заходу кінопродукту 20 літрів, аби сховувати м'язкову.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі – в інста «Колістар Юкрейн».
8: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
12: Запроси мене в сни свої.
13: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол 24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол 24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
15: Чуєш?
16: Вегас 24.
17: Гра кличе.
16: Вегас 24.
17: Завантажуй та грай.
16: Вегас 24.
17: Найкращі ігри на Вегас 24.
18: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Реклама.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол.
11: Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів лікарів.
0: Реклама.
6: Ви слухаєте Радіо Ностальжі.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску: чому сучасна молодь масово міняє смартфони на біноклі та що вони шукають у кронах дерев. А також гарячі кінопрем'єри цього місяця – від повернення культових іграшок до космічних таємниць Стівена Спілберга. Кінотеатри готуються до справжнього штурму, адже червень приніс неймовірні прем'єри. На великі екрани повертаються улюблені герої нашого дитинства. Вже сьогодні у прокаті стартує п'ята частина легендарної історії іграшок. Цього разу Вуді та Баз зіткнуться з новою загрозою.

0: Сучасні діти все частіше міняють класичні забавки на планшети та телефони. Режисером став Ендрю Стентон. Він подарував нам шедеври «Воллі» та «У пошуках Немо». Для любителів гострих відчуттів та гумору також є чудові новини. Повертається культова пародія «Дуже страшне кіно 6». Творці обіцяють висміяти найгучніші хорори останніх років. А наприкінці місяця, 26 червня, на екрани вийде весела анімація «Посіпаки і монстряки». Не обійдеться і без великої фантастики. Легендарний Стівен Спілберг повертається до улюбленої теми прибульців із новим таємничим фільмом «День істини». Головні ролі зіграли Емілі Блант та Колін Ферт. Тож готуйте попкорн. Цей місяць у кіно буде дуже спекотним. Поки одні збираються у кінозалах, інші тікають подалі від міського галасу на природу. Британська молодь знайшла собі нове несподіване хобі. Замість гортання стрічки у соцмережах, підлітки та студенти масово стають бердвотчерами, простіше кажучи, спостерігачами за птахами. Нові дослідження показують, що зараз у Британії цим регулярно займаються понад 700 тисяч людей. Це молодь віком від 16 до 29 років. Показник просто неймовірний. Адже 8 років тому таких ентузіастів було трохи більше 60 тисяч. Психологи кажуть, що спостереження за птахами чудово знижує тривогу. Воно допомагає розслабитися та повернути спокій. До того ж, це дуже доступно. Потрібен лише бінокль і спеціальний додаток у телефоні. Він розпізнає спів усього за 3 секунди. Щоб підтримати цей тренд, заповідники навіть зробили безкоштовний вхід для молоді. Тож, якщо ви шукаєте спосіб відпочити від новин, можливо, варто просто прислухатися до пташиного співу за вікном. До речі, про птахів та неймовірні куточки природи іноді вони з'являються там, де їх зовсім не чекали. Уявіть собі дивовижний заповідник Вендикарі на півдні Сицилії. Сьогодні це справжній рай із золотими пляжами, де живуть тисячі рожевих фламінго. Але 42 роки тому тут ледь не побудували величезний нафтопереробний завод. Місцеві чиновники вже потерли руки в очікуванні грошей. Проте вони не врахували одного чоловіка на ім'я Бруно Рагонезе. Він був приїжджим, тримав 20 покинутих собак і мав репутацію дивака. Бруно самотужки зібрав докази про міграцію рідкісних птахів і підняв міжнародний скандал. Він довів, що пернаті летять сюди з Африки. Руйнувати їхній дім – це злочин. Завдяки його впертості заповідник врятували. Тепер кожен може погуляти тут усього за 3 євро і 50 центів. Мандрівники розповідають, що навколо заповідника ростуть неймовірні лимонні гаї. Місцеві закони забороняють використовувати хімікати, тому ці лимони можна їсти прямо з гілки. Гості часто готують особливу страву – пасту з вкраденими лимонами. Рецепт дуже простий. Обсмажте бекон, додайте лимонну цедру, свіжі трави, трохи води від пасти та зварені макарони. Посипте все сиром, полийте лимонним соком і обов'язково їжте під покровом ночі. Тоді ніхто не здогадається, де ви взяли ці лимони. Ось такі дива трапляються, коли одна людина вирішує захистити красу навколо себе. Почуємося на хвилях радіо «Ностальгія».
1: Новини зі смаком на радіо «Ностальгія». Радіо «Ностальгія». Життя зі смаком.

0: хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
1: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Ось тобі банк реклама.
4: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТП Банк.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
8: Запроси мене в сни свої.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
10: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
11: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
11: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф. Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
11: Перегляд не купують, перегляд отримую.
10: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Плануєте літню відпустку за кордоном? Розкажу, як тепер швидше та дешевше дістатися до сусідньої Молдови. Також поговоримо про великі ремонти на кордоні з Польщею та дізнаємося, які альтернативні шляхи відкрили для водіїв. Водіям та перевізникам, які часто їздять до Польщі, доведеться змінити звичні маршрути. На пункті пропуску Шегині цього понеділка розпочали великий ремонт. Роботи триватимуть довго, аж до кінця наступного року. Але є й хороші новини. Митники дозволили регулярним перевізникам їхати через інші пункти. Тепер автобуси та вантажівки з дозволами на Шегині можуть вільно перетинати кордон через Нижанковичі або Смільницю. Тож плануйте свій час заздалегідь, щоб не стояти у чергах. Якщо ж ви плануєте подорож на південь до Молдови, то маємо для вас чудові новини від залізниці. Уже з 28 червня популярний потяг «Бессарабія», який курсує між Києвом та Кишиневом, почне ходити щодня. Крім того, з 29 червня змінюється час виїзду з молдовської столиці. Потяг вирушатиме майже на 2 години пізніше о 19:52. Це дуже зручно, якщо ви повертаєтеся з аеропорту. Квиток у плацкарт коштує від 2663 гривень. За купе доведеться віддати від 3739 гривень. А от люкс обійдеться у 6975 гривень. Дорога займає трохи більше 17 годин. Якщо хочете зекономити час та гроші, можна обрати автобус або попутку. Автобуси їдуть швидше від 12 до 14 годин. Квитки коштують від 1470 до 2300 гривень. Найшвидший

0: Варіант – це приватні водії. Через сервіси пошуку попутників дорогу можна здолати всього за 8 або 9 годин. Коштуватиме така поїздка від 1415 гривень. Поки одні обирають маршрути для реальних подорожей, інші вирушають у мандрівку світом дитинства та фантазій. Цього вівторка у київському кінотеатрі «Мультиплекс» у торговому центрі «Республіка Парк» відбулася гучна прем'єра. Українські зірки, блогери та актори дубляжу разом із дітьми першими побачили мультфільм «Історія іграшок 5». Багато гостей прийшли на показ зі своїми улюбленими дитячими іграшками. Тому вечір вийшов неймовірно теплим та ностальгічним. У новій частині наші старі знайомі Вуди та Баз стикаються з сучасним викликом. Вони намагаються відвернути увагу дітей від планшетів та гаджетів. Це чудова і дуже життєва історія. Вона нагадує, як важливо зберігати живе спілкування та щиру дружбу у світі технологій. Тож, якщо ви думаєте, як провести ці вихідні з родиною, новий мультфільм – чудовий привід зібратися разом.
1: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
1: Коти до подарунків – най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Українське місто, яке колись було вчетверо більшим за Париж, та чому воно змагалося з Києвом. Брітні Спірс готує новий образ у стилі Мері Поппінс та знову дивує танцями. Чи знали ви, що колись українські міста вражали всю Європу своїми масштабами? Дослідники історії з'ясували неймовірний факт про наше минуле. Виявляється, у часи Київської Русі справжнім мегаполісом був Чернігів. У 11 столітті там жило близько 20 тисяч людей. Для порівняння, у тогочасному Парижі мешкало всього від 5 до 7 тисяч жителів. Тобто княжий Чернігів був майже вчетверо більшим за майбутню французьку столицю. У ті часи люди тут активно торгували, будували величні храми та розвивали культуру. Місто постійно змагалося з Києвом за першість. Там навіть викопали унікальні підземні печери, які дуже схожі на печери Києво-Печерської лаври. І хоча сьогодні Чернігів часто залишається в тіні інших історичних центрів, його велична історія досі вражає. Тож, якщо ви там ще не були, то рекомендую спланувати поїздку. Від величних історичних змагань перейдемо до сучасних баталій у соцмережах, де головною зіркою залишається неповторна Брітні Спірс. Учора співачка знову яскраво відповіла своїм хейтерам в Інстаграмі. Останнім часом її часто критикували за вибір одягу. Брітні з гумором пообіцяла, що незабаром з'явиться у вишуканому стилі Мері Поппінс з високими пучками та довгими сукнями. Але водночас чесно зізналася, що насправді обожнює свою просту нічну сорочку в сільському стилі. Свою відповідь артистка підкріпила новим відео. Вона станцювала перед камерою у звичному для себе образі – короткому топі, міні-спідниці, чоботях та пісочному тренчі. Нагадаю, що Брітні – володарка премії Греммі, а її легендарний хіт «Baby One More Time» колись підкорив увесь світ. Поки зірки танцюють, сама природа готує для нас особливий момент. Цієї неділі, 21 червня, ми зустрінемо день літнього сонцестояння. Це буде найдовший день і найкоротша ніч року. Астрономи кажуть, що саме тепер починається справжнє астрономічне літо. Наші предки вважали цей час магічним. Вони вірили, що цієї неділі не можна сваритися, ображатися та згадувати старі образи. Також це чудовий час, щоб прибрати вдома, позбутися зайвих речей і просто уповільнити шалений ритм життя. Натомість варто провести день на свіжому повітрі, поспілкуватися з близькими та налаштуватися на хороші зміни. Тож, якщо ви планували відпочинок, обов'язково вийдіть на прогулянку. Впіймайте перші теплі промені та загадайте своє найзаповітніше бажання.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ностальгія.

0: реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Легендарний притулок Робіна Гуда відійшов у вічність. Чому гігантський дуб у Шервудському лісі більше ніколи не зазеленіє? Від суворої католицької школи до Єлисейського палацу. Як французька вчителька літератури підкорила серце майбутнього президента. У Великій Британії сумують за одним із найвідоміших символів країни. Легендарний Великий Дуб у Шервудському лісі офіційно визнали загиблим. Цей велетень прикрашав графство Нотінгемшир близько 1200 років. Проте навесні на гігантському дереві вперше за 12 століть так і не з'явилося листя. Екологи кажуть, що визначити точну причину загибелі складно. Тут збіглося багато різних факторів. Головні з них – це надмірна людська активність та невдалі спроби допомогти дереву штучними конструкціями. Також сильно вплинули зміни клімату, нещодавні хвилі спеки та тривалі посухи. Легенда каже, що колись знаменитий розбійник Робін Гуд використовував величезне дупло цього дерева як свою схованку. Проте історія дуба на цьому не завершується. Мертве дерево залишиться стояти на своєму місці як природний пам'ятник для людей та дикої природи. А саджанці легендарного велетня планують висадити по всьому світу. Тим часом у Франції згадують молоді роки першої леді країни. Бріжит Макрон, яка сьогодні є символом елегантності, колись починала свій шлях як звичайна вчителька. Вона народилася понад 70 років тому в заможній родині кондитерів. Дівчину виховували в суворих католицьких традиціях. Згодом Бріжит здобула ступінь магістра літератури та почала викладати французьку мову і латину. Доленосна зустріч із майбутнім президентом Еммануелем Макроном відбулася 33 роки тому в приватному ліцеї. Бріжит тоді вела театральний гурток, а юний Еммануель був її учнем. На той час майбутня перша леді вже мала 3 дітей від першого шлюбу. Її старша донька навіть навчалася в одному класі з Макроном. Перший шлюб Бріжит із банкіром тривав понад 30 років. Вони офіційно розлучилися 20 років тому, що відкрило абсолютно новий етап у її житті. Новий етап у житті часто вимагає неймовірної сили духу, особливо коли доводиться починати все спочатку після важких випробувань. Саме таку дивовижну історію я хотіла вам сьогодні розповісти. Ветеран реабілітаційного центру «Титанові» Олексій Чеботарьов після важкого поранення, ампутації та тривалого відновлення знайшов себе у музиці. Зараз він робить перші впевнені кроки у репі. Уже цієї неділі об 11 ранку Олексій виступить на сцені легендарного шоу «Караоке на Майдані» на телеканалі ТЕД. Він представить свій авторський трек. Цю пісню Олексій присвятив центру, який допоміг йому знову стати на ноги та повірити у власні сили. Цей випуск шоу буде особливим, адже його присвятили Дню Батька. На знімальний майданчик завітає навіть Ігор Кондратюк. Між ним та ведучим Хасом навіть розгорнеться несподіване протистояння. Вони уклали цікаві парі на результати учасників. Якщо переможе Хас, Ігор Кондратюк читатиме реп. А якщо виграє Кондратюк, то Хас проведе один із наступних випусків у знаменитій шубі Ігоря Васильовича. Олексій щиро дякує всій команді за підтримку. Зараз він активно допомагає збирати кошти на титанові імпланти для інших поранених бійців із короткими ампутаціями. Це неймовірний приклад того, як людина не просто долає труднощі, а й надихає інших і дарує надію.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на Биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: чому сучасна молодь масово міняє смартфони на біноклі та що вони шукають у кронах дерев. А також гарячі кінопрем'єри цього місяця – від повернення культових іграшок до космічних таємниць Стівена Спілберга. Кінотеатри готуються до справжнього штурму, адже червень приніс неймовірні прем'єри. На великі екрани повертаються улюблені герої нашого дитинства. Вже сьогодні у прокаті стартує п'ята частина легендарної історії іграшок. Цього разу Вуді та Баз зіткнуться з новою загрозою. Сучасні діти все частіше міняють класичні забавки на планшети та телефони. Режисером став Ендрю Стентон. Він подарував нам шедеври «Воллі» та «У пошуках Немо». Для любителів гострих відчуттів та гумору також є чудові новини. Повертається культова пародія «Дуже страшне кіно 6». Творці обіцяють висміяти найгучніші хорори останніх років. А наприкінці місяця, 26 червня, на екрани вийде весела анімація «Посіпаки і монстряки». Не обійдеться і без великої фантастики. Легендарний Стівен Спілберг повертається до улюбленої теми прибульців із новим таємничим фільмом «День істини». Головні ролі зіграли Емілі Блант та Колін Ферт, тож готуйте попкорн. Цей місяць у кіно буде дуже спекотним. Поки одні збираються у кінозалах, інші тікають подалі від міського галасу на природу. Британська молодь знайшла собі нове несподіване хобі. Замість гортання стрічки у соцмережах, підлітки та студенти масово стають бердвотчерами, простіше кажучи, спостерігачами за птахами. Нові дослідження показують, що зараз у Британії цим регулярно займаються понад 700 тисяч людей. Це молодь віком від 16 до 29 років. Показник просто неймовірний. Адже 8 років тому таких ентузіастів було трохи більше 60 тисяч. Психологи кажуть, що спостереження за птахами чудово знижує тривогу. Воно допомагає розслабитися та повернути спокій. До того ж, це дуже доступно. Потрібен лише бінокль і спеціальний додаток у телефоні. Він розпізнає спів усього за 3 секунди. Щоб підтримати цей тренд, заповідники навіть зробили безкоштовний вхід для молоді. Тож, якщо ви шукаєте спосіб відпочити від новин, можливо, варто просто прислухатися до пташиного співу за вікном. До речі, про птахів та неймовірні куточки природи, іноді вони з'являються там, де їх зовсім не чекали. Уявіть собі дивовижний заповідник Вендикарі на півдні Сицилії. Сьогодні це справжній рай із золотими пляжами, де живуть тисячі рожевих фламінго. Але 42 роки тому тут ледь не побудували величезний нафтопереробний завод. Місцеві чиновники вже потерли руки в очікуванні грошей. Проте вони не врахували одного чоловіка на ім'я Бруно Рагонезе. Він був приїжджим, тримав 20 покинутих собак і мав репутацію дивака. Бруно самотужки зібрав докази про міграцію рідкісних птахів і підняв міжнародний скандал. Він довів, що пернаті летять сюди з Африки. Руйнувати їхній дім – це злочин. Завдяки його впертості заповідник врятували. Тепер кожен може погуляти тут усього за 3 євро і 50 центів. Мандрівники розповідають, що навколо заповідника ростуть неймовірні лимонні гаї. Місцеві закони забороняють використовувати хімікати, тому ці лимони можна їсти прямо з гілки. Гості часто готують особливу страву – пасту з вкраденими лимонами. Рецепт дуже простий. Обсмажте бекон, додайте лимонну цедру, свіжі трави, трохи води від пасти та зварені макарони. Посипте все сиром, полийте лимонним соком і обов'язково їжте під покровом ночі. Тоді ніхто не здогадається, де ви взяли ці лимони. Ось такі дива трапляються, коли одна людина вирішує захистити красу навколо себе. Почуємося на хвилях радіо «Ностальгія».

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Плануєте літню відпустку за кордоном? Розкажу, як тепер швидше та дешевше дістатися до сусідньої Молдови. Також поговоримо про великі ремонти на кордоні з Польщею та дізнаємося, які альтернативні шляхи відкрили для водіїв. Водіям та перевізникам, які часто їздять до Польщі, доведеться змінити звичні маршрути. На пункті пропуску Шегині цього понеділка розпочали великий ремонт. Роботи триватимуть довго, аж до кінця наступного року. Але є й хороші новини. Митники дозволили регулярним перевізникам їхати через інші пункти. Тепер автобуси та вантажівки з дозволами на Шегині можуть вільно перетинати кордон через Нижанковичі або Смільницю. Тож плануйте свій час заздалегідь, щоб не стояти у чергах. Якщо ж ви плануєте подорож на південь до Молдови, то маємо для вас чудові новини від залізниці. Уже з 28 червня популярний потяг «Бессарабія», який курсує між Києвом та Кишиневом, почне ходити щодня. Крім того, з 29 червня змінюється час виїзду з молдовської столиці. Потяг вирушатиме майже на 2 години пізніше о 19:52. Це дуже зручно, якщо ви повертаєтеся з аеропорту. Квиток у плацкарт коштує від 2663 гривень. За купе доведеться віддати від 3739 гривень. А от люкс обійдеться у 6975 гривень. Дорога займає трохи більше 17 годин. Якщо хочете зекономити час та гроші, можна обрати автобус або попутку. Автобуси їдуть швидше від 12 до 14 годин. Квитки коштують від 1470 до 2300 гривень. Найшвидший варіант – це приватні водії. Через сервіси пошуку попутників дорогу можна здолати всього за 8 або 9 годин. Коштуватиме така поїздка від 1415 гривень. Поки одні обирають маршрути для реальних подорожей, інші вирушають у мандрівку світом дитинства та фантазій. Цього вівторка у київському кінотеатрі «Мультиплекс» у торговому центрі «Республіка Парк» відбулася гучна прем'єра. Українські зірки, блогери та актори дубляжу разом із дітьми першими побачили мультфільм «Історія іграшок 5». Багато гостей прийшли на показ зі своїми улюбленими дитячими іграшками. Тому вечір вийшов неймовірно теплим та ностальгічним. У новій частині наші старі знайомі Вуди та Баз стикаються з сучасним викликом. Вони намагаються відвернути увагу дітей від планшетів та гаджетів. Це чудова і дуже життєва історія. Вона нагадує, як важливо зберігати живе спілкування та щиру дружбу у світі технологій. Тож, якщо ви думаєте, як провести ці вихідні з родиною, новий мультфільм – чудовий привід зібрати

0: рухатися разом.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.
3: You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before.

0: Українське місто, яке колись було вчетверо більшим за Париж, та чому воно змагалося з Києвом. Брітні Спірс готує новий образ у стилі Мері Поппінс та знову дивує танцями. Чи знали ви, що колись українські міста вражали всю Європу своїми масштабами? Дослідники історії з'ясували неймовірний факт про наше минуле. Виявляється, у часи Київської Русі справжнім мегаполісом був Чернігів. У 11 столітті там жило близько 20 тисяч людей. Для порівняння, у тогочасному Парижі мешкало всього від 5 до 7 тисяч жителів. Тобто княжий Чернігів був майже вчетверо більшим за майбутню французьку столицю. У ті часи люди тут активно торгували, будували величні храми та розвивали культуру. Місто постійно змагалося з Києвом за першість. Там навіть викопали унікальні підземні печери, які дуже схожі на печери Києво-Печерської лаври. І хоча сьогодні Чернігів часто залишається в тіні інших історичних центрів, його велична історія досі вражає. Тож, якщо ви там ще не були, то рекомендую спланувати поїздку. Від величних історичних змагань перейдемо до сучасних баталій у соцмережах, де головною зіркою залишається неповторна Брітні Спірс. Учора співачка знову яскраво відповіла своїм хейтерам в Інстаграмі. Останнім часом її часто критикували за вибір одягу. Брітні з гумором пообіцяла, що незабаром з'явиться у вишуканому стилі Мері Поппінс з високими пучками та довгими сукнями. Але водночас чесно зізналася, що насправді обожнює свою просту нічну сорочку в сільському стилі. Свою відповідь артистка підкріпила новим відео. Вона станцювала перед камерою у звичному для себе образі – короткому топі, міні-спідниці, чоботях та пісочному тренчі. Нагадаю, що Брітні – володарка премії Греммі, а її легендарний хіт «Baby One More Time» колись підкорив увесь світ. Поки зірки танцюють, сама природа готує для нас особливий момент. Цієї неділі, 21 червня, ми зустрінемо день літнього сонцестояння. Це буде найдовший день і найкоротша ніч року. Астрономи кажуть, що саме тепер починається справжнє астрономічне літо. Наші предки вважали цей час магічним. Вони вірили, що цієї неділі не можна сваритися, ображатися та згадувати старі образи. Також це чудовий час, щоб прибрати вдома, позбутися зайвих речей і просто уповільнити шалений ритм життя. Натомість варто провести день на свіжому повітрі, поспілкуватися з близькими та налаштуватися на хороші зміни. Тож, якщо ви планували відпочинок, обов'язково вийдіть на прогулянку. Впіймайте перші теплі промені та загадайте своє найзаповітніше бажання.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Легендарний притулок Робіна Гуда відійшов у вічність. Чому гігантський дуб у Шервудському лісі більше ніколи не зазеленіє? Від суворої католицької школи до Єлисейського палацу. Як французька вчителька літератури підкорила серце майбутнього президента. У Великій Британії сумують за одним із найвідоміших символів країни. Легендарний великий дуб у Шервудському лісі офіційно визнали загиблим. Цей велетень прикрашав графство Нотінгемшир близько 1200 років. Проте навесні на гігантському дереві вперше за 12 століть так і не з'явилося листя. Екологи кажуть, що визначити точну причину загибелі складно. Тут збіглося багато різних факторів. Головні з них – це надмірна людська активність та невдалі спроби допомогти дереву штучними конструкціями. Також сильно вплинули зміни клімату, нещодавні хвилі спеки та тривалі посухи. Легенда каже, що колись знаменитий розбійник Робін Гуд використовував величезне дупло цього дерева як свою схованку. Проте історія дуба на цьому не завершується. Мертве дерево залишиться стояти на своєму місці як природний пам'ятник для людей та дикої природи.